0: Nếu thế là bố bố đã thì chị nào thế là cổ lý thế là về sọ thế là tu căn về tôi sao lo tôm hiểu anh sẽ hiểu bà sĩ anh sẽ gulo bị khuya buổi nè ông bà má ế khle à má yêu cổ lý yêu mình nè ta liu ấy căn liu quá chứ khle mình nè bị khuya về tôi buổi mày bé anh chị bé chị chơi gì
1: e ha chebe nyaji ba ta no ne mi du do ti ba ti me to inan bo bo ko ko ndo te yo ko do ti me yo me la hona ndo ko ko to ro e wa do ko to bo di da ba yo we ndo fi bo mi ro ba ji ku do ko bo ko cho ko do trili da ba ji ya paru ko pe pe pe ku yo joy ka li ko ro mi di be nanu yo mo ko to su jamu ro ma ji nya nya je pe yo ji no ya so lo do an mo ko to na ina hai ku
0: ro ata wa ja e lo bu bu be mo ro mi lo mo mi he mi na na ko le ga ne mo na ga gbo ne bo ko le ga ne na i du de ji o de
1: bẹẹdu náà kọlẹ gàmù nkọtọ fi rò pọ ẹ ọkọlọ wẹlẹ ẹkọ sí rẹ.
0: mẹ tún dá lò gbé bí kó tún lọ nọnà fi wù yà kó kó tó mẹ àgùrúzà kàrò fún ọ nọnà. àlùkà 96 20 47 47 àlùkà 94 37 28 29 94 37 28 29 ǹdọ̀ 96 20 47 47. Allô,
1: 94 37 28
0: ndo khubuno nyakulu medilu nwe wadi salinu wadu nwe nye munu kunje meo ewe nondo medile kon timbo nwe do meye diyo na don di tatambo ododo ndiyo etu inwe no timu maka munu kunje time ndi tome anondo ha eyi nwe yandi yo time pine bado tiyo eyi yandi kwa wana do liye time gwena eno do moje meifu ha ngena sekwe maa do moje me do nwe neo sikot eko yu mkule bule debu hame nu mi do aze de kun de bulon wa nu dagbe ohun mi he mi ado bo jeke bo de de mo wa ndagbe ya in do mo po mo kopo ohun bo de bude mo wa ndagbe ya aze de bude mo wa ndagbe ya ni nu kambio ku yoy mo mi ya aze de buno wa ndagbe chechere mi amo timeto mi na fini ti ke un di ya mana we pon de odopo nu amo mi yoko do radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi ye gbeji yo jet no micro li o lewe do fi ordinateur de yoruton wi pin de bo peto de gudo ton bo e de gudo ewe son bo e lu pe meto se me ma ka fi pon ayo ne ka nwe otun ro nu mo nko ton le de
1: e se to
0: u kan bi o ku yoy mo
1: e se to la
0: a che ne me onu ne me bi ku we gosi azio e de bo e ti te do ti to egbe ren na hen to egbe gba ko to do do won o bro le bi ku inu e lu a se de vo de bo ren na yiwe san lo itan buna yin aye ne si gudu tu e bla o do fi de bo si bla o do tin lo me
1: e da da lo bo so ko re bo ko nkan bi emi ni o ko temi ka bo de o ta mu o turu bi tole le te ni ben
0: mo to nu nkan bi o tu din ando gbeto e no ni gbeto de si yan yan me nu fe me wu be yo le te ka de me yo to na no gbeto nu ke gbe le te ka de me yi eyan ko gbe ko ta ni nkan bi yo e za vla gege bo nu de me yo na ti me me nu fe me wu me nu su me nu pe o gege nu nu fe wa nu peto me nu fe wa na ye be ma juro ndi na wa bo no so dio ton dio karu nu kon ye yo nto na nu fe o tuto kakaka ene wa do kan yin adu kiki wa ena je yin ya je yin adu to ni gbon be me sin nu le bi paaji en to fe o tuto mu to su me nu pe won ne ena je yin adu to ni gbon bo pa kweji ena je yin adu to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbeto nu ve o tuton gbeto nu su menu pe be lo yan ton liwe yo emi an do le dede me na pokun ka yin le de o yan do sin le de bi na we yan se bo na so ene da ihwe mo a to tin de tlo me ko ti na tin ase pa ko ton me me de nu ve o tuton be site bo bo to ko ye iko igbe bo na ibado ma tin ne ka blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to yin ko nu ako igbe ya jonu wa to e de so to bi hwe a je ti do iji o fene o we go ton we nu ayi nu ato de ko bo me ne si yan to si na ba nu e de yo kwe de na ya si to e a ren kwe to e so bo kan kan gbe hwe na do nu e do ya bo de su ta won me do ya bo nu me yo we no ti ya hwe me si te bo do me ye na do ya bo ni be na ikuto yo me e we no di do ku do hwe cho me do na no di do ku do
1: gbo gbo yo hwe
0: Medo bo nyanya le mono do nu gbeto le yo amwe on bo yi de so jino no bo ji mon do ma so nu mede bo edo e na ole so nu mede be do be mo ali e mo e mo gbeto si yan do le bo neme on e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no horo fitan fitan vibi o amon kun je horo no be indo puta ka yan no do ro fi e tin bo ta ka yan no ho amon ro ndi no no to ndagbere ro fi ne gbede a bon me on kan ofine kaka chon ku beton asuo e na modon nwe mi de suno wado pe mi tombe bi plawa do mi ma sin huana bion du choboku chogo to tona la bena dedo yonu choboku e do lede de mea lede yine a wonu e blo me on hena do nwe soli nwe blo le nsin me bi na di kasi me bi a honi le beto bi ro honi a kwedo honi a fodo honi e nda pe bi ku ro honi e
1: lo ken bo fobo ko to
0: ai to e ma na po de oton o wonu ai do kanu de bo je tun ton to kudu je na ikudu abo nu kan wa kudu gun
1: aro e kudu tata o chu nu ra
0: kudu nu ra kudu ene to san pa huyo ne ndo nu fe wa nu me kege son bo menu su menu ku menu fe an meu menu fe meu ko e de tan nu na le ayi eyin ase pa hweji o ndo nu mi lo ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kan pa cha tu tu an ase to ha menu ndo ase to wa nu ha me o e do le de me lede kain le dakpede a le ase to do de meyin dakpede a flafo ase to so mi de timbuna so buna so wa ni khatiyon e ti bodon bo mi do bonu mene kunbe wi asan pun bo iku a ase to ran so uzu kokoro de gbo de e ne sin le weye du sanje alo mo je meja e so adoguri ton e mo ko be sa toguri ton asin le we so uzu bo ton le du ne le te kain le ne o e kain le de a in le jole dia azito e da se le tengbe jube mo do meye da se le bunu he menu ple yo ba ndo tokun bo yin tokun na ti mo na yin e na yin tokun na dai bo e do mayen me be wa ni ase wi yo be che nu he pre ti le ho a mo ndo tokun de suno na ta je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka bo bo kudo bi do ken ji bo pon ye ne o bi o pesan to me o nu da pele bi na huzu nyanyan we nyanya le bi na huzu dagbe nu e gbeto ni gbeto si yanto ino ken dagbe de buafia nu wa do gbeto le o le debu de menu gbeto be ando nu nyanya e wa tin ton fe tuti ton su nu kuti me bon bru nu ye ni ti o le de we nu de me o e le de a lo o menu fe mewu menu su menu kume e ji we yanto ni le bi ku ijijo mi da ki me ni me le o dagbon fi we dagbon fi anu sawe a iye nu sa ba we de to ku de sunu pombo nde ana blogun na sa nu kun babo wa site bo de ana blogun bro fo ban ya do to ni lo fine mo ablo ni ni lo fine bo iye ma san sa nu ave to iye ma sa ye ton abunu ye yan de na ro tagba to nu ko nde na wo tagba to nu ko iye ma sa ye ton
1: o ya
0: sa to ave to a e glo ye ta e na gba gba do pa file fo jijan je e son bo ko je to kun gbe de medio sin menu de o ke gbe nu ko son je to kun do gbe de a medio nu ke gbe wena so bo wena je tokun gbe ya
1: o no wi no mo ti mo lo ko jo ko mi do iwe ni mo ime no yan pe to sin gbe me nyanya we no ho
0: hun e manu won we ne we agbori ho me ti wa site jeje o ananda hu ide dai kokoro hu be so no mi so a kokoro hu be so na mo lo so mi hu be amon je ko no e wa hu be so na mo lo so mi hu be we no aka jo wire do we no enu ne do na wa me di je tun wa ko no tun na su me ko we no me ase to na to do we tun wa ba jo wire do be ja so gbe wa so pata won mi ni mo na e wo so gbe to ro pura yo e ro na ki je gbe to pupun ni ani ka ro gbogbo mi e nu e ro gbogbo mi e fi te ka go si fi yo ne nem ka blogbe bo ho glo nu ne nem ka blogbe bo nu e ne o ma so poli ho mi ya ti nu do pesa to me ni bo na do alili o mi pon bo ho gro nu bo me ro ti atunu ele alili o mi pon ba mo ko do sa fun lo gbesan to me ba su pa si po na fi e me asi pa su po na fe me e no aso me de su ton mo yan na wa bo isami hon mi o e no me gudu po bo ho ho pe me fi ton no me gudu bo yan na ton me
1: ẹ̀rìn dára chad mi tẹ́ ń gbẹ́jú tán bá ń dógbé lópólópó mi tán ń mọ̀ jẹ́ mẹ́rin mi ná tóró mi tọ́lẹ̀ mímẹ́ ká mẹ́rin lòrò tó jílẹ̀ ń tó gbẹ́mí bọ́dọ̀ méjì ó dìde mi kó tún gbẹ́ ọmọ ẹ̀rá kó rà pàṣẹ pẹ̀lú òǹdí ní kẹ́mí ẹ̀mọ́ nàdọ́ bẹ́ẹ̀ sí tán náà nàdọ́ mímẹ́ mẹ́rin lòrò tó jìjìnlẹ̀ ẹ̀rọ méjì fúláfó soja kefuro 21 31 45 32 ndi emi lo mi akabio be a hodu sinton ina mami nu yori ba mi dia e kemi ando nu mera ko ondo eduo ando mi do ji le ego wa pe me nyun me
2: pata
1: le mi di pon mera ko che
2: ndo kero pon we
1: ne ko ro mera ko ro
2: e la mi do azifa te odo azikota tanga ko je bia
0: o ro kanji
2: ka ko je bia ka meta
0: o ro kanji
2: ni ku do pere gbe
0: o
2: akuro pe tona zemi daga
0: ami
2: era tiano daga nta ko che bia izari
1: 96 20 47 47 96 20 47 47 wego ewero o move onyiwe 94 37 28 29 94 20 47 47 94 94 on wa lo kan we jere lo me da hodi ne nu ko yo dire pon mi ne ho ne ka kan bi je ne ho o rogol gire mi so ji
0: o ngana se si ho nu ho bi ku yi bo na na sitan na to gbe nu toro mi tole ma do yin do ni so ho ti so kemi ye ni kekle kekle bo so ho ti so kemi nu ni le pa ho na do nwe do dide e ro gbe che si ele di o ye ma we ase si ye ne le o ye do nzu kaka be be jere do e ye bi o gbe san to me yo il n'a rouge en cap pour la biogue en tout
1: mais tu as conduit sous la
0: route tu as conduit de sous la route en cité boy mon offre fille n'a pas eu bio à tider mi ton atout mais là mon coup j'ai mis au yon l'obéné moi mais dit tu es maillot so anaï à zanton bien aïe so bon donado kaka bon ouéda dans bouée j'en a de boue à l'eau mon cosi kogbo et bikui wa ilo tu as à fond à mon coup j'aime un n'a pas mis le dapato bini pas du tout yema ou le bide nous y a le bide mao bédo toka dami soy moi et datin po kankwa ma pou le pou bon ouéé a tin po kankwa wa kwe me fie bido mais de ma vè de rome jere azema tabba du noue bè on no huipo bè ome mi de yo mi man no a blu medu bè ome o e wazon bo e non son en a blu donu mi dam lon e non le a eno aso ayi kun kun wa buno ana wa mo do mi no tun re no fun mi yo eno fun mi mo da yi kun no we si sanu bo bunu bo nu kun to eno te bo nu atun nu inu yanyan e bo tun nu inu dagbe e po ebio a ma se do kolia o e na di dawodo ta pe de wea do ko kra li le biwe to mo a ko se ti si to ran sa kun mo ti a e po ebio po gisi do gbe menu ya le bi kwido gbe o me ma o ka jo mi to se nu a
1: toro mi tole mi kemi amba kan si a kon kon po ban kon po karaton ban kon ko yo vo ro 21 31 45 32 e po no kon ko yeri mi kemi a kan bi dana ba ko no bi ko do e meri wa kan no meti ru kan no to no mi si a
2: eh ndu ko mi ga
1: ne mi di bo mera ko ti
2: dalu bo mi ku de go
0: oh
2: ogun de mi zonde
0: oh
2: e ga mi da sama ko ni ro mi ko bo mo ndu gbe mi
0: gaji
2: e mi ta si ve gran ta ni to ko mi ton se
0: eh
2: no go ni ku do ro gbe ta ki le on mo ro a
0: Allô? Et là, comme à l'heure, quand j'ai fibre, il me faut nous dire. Mais rien à 96 20 47 47. 96 20 47 47.
1: Oui, non, mais le possible, il y a le can, il y a la roue, il y a un canji. Non, mais la roue, il y a un tiro, il y a un cabal du homme, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a un canto, il y a bijoy ka si san li lo gbo yun nu me yi ra su pa si popa ku ya ma su pa si popa ku ya gbe to pa emi le yo nemi si wa gbon ba fa ni gbe fitan mi mo nemi ka si wa gbe lo gbe yo evan kun to mi do me jiro tutu me yo gbe to ronan tan tan ho nemi ka mo me ji ho ro gede we apa mo nkan ton ku emi mo me ji ndo mi gbe do na do me ko ni tepon lo do ho mo nkan ton mi diyan e na we jo mi mera ho ina ru na le kri ho ko mo nkan ton tin bijoy ro popo mi ton mi na mo ku me me lo tru mi e kon di ma mo me ji kan lo mi ton o ve ko de me fi mi diyan ko liyan ale lo mera ko ru wa sin fu von ti yan ale to ha ri bagban ri ho mera ka sin pon ho goku ko to mi do ya binu pon me goku to mi do lo ra don toru mi tore mi se do ibun mi ni jago sin ho ye me
0: mo pon me ndo bona don to vito si le we no me ji e ma se bu so do wa to me do kun we goton e kon so me bi wa e na do ho mo ko ton bo aze mo ko e gudu to ye nyanya mo ko le we gudu to bo ya do nwet ni ba mo ro a ma si te ba igro nu e no fa lo aye me ho me ka fonte yo mi e an kon si me go aye ho to me fonte yo asite an glo nu yan an do ye bi do aye ton ni note
1: ere me che to pa turu mi to khoton ta do mi do me ji ai mi ton ni note na do mi do me ji me ra ko si an lo kan liye me ra ko do me ji o 96 20 47 96 47 94 37 28 29 94 37 28 29 et une des bonnes d'objets dans les accords d'un cacabo vers gomena courant mais moitié on le propos mettant mais le tout dit au casse et nous à mais la photo il m'a dit d'un effort de jour et on va dire ça mais non mais on a ça tant que vous à cette photo vous aimez à l'écho